siete stanie, cior, cior. Spegnea, ea, tae, e fagnei, cior, cior, ea, ea.